0: stric, a veš kak vic?
1: Poslušaj, a tvoja tašča pogosto prihaja k vam?
2: Ne, samo dvakrat na leto.
1: O, blagor tebi.
2: Jah, niti ne, veš, kadar pride, ostane 3 mesece.

0: ali ti me pozivaš da tvoja djela promatram i pričam ljudima o tebi.
1: U pesmi Ja i moj dom je bio z nami Stjepan Lah.
2: Pojte,
3: pojte,
2: pojte, pojte gospodu svi.

0: Hej, stric, a veš kaj kvic?
1: Poslušaj, a tvoja tašča pogosto prihaja k vam?
2: Ne, samo dvakrat na leto.
1: O, blagor tebi.
2: Jah, niti ne, veš, kadar pride, ostane 3 mesece.

0: veš kak vic?
1: Poslušaj, a tvoja tašča pogosto prihaja k vam?
2: Ne, samo dvakrat na leto.
1: O, blagor tebi.
2: Jah, niti ne, veš, kadar pride, ostane 3 mesece.

0: ali ti me pozivaš da tvoja djela promatram i pričam ljudima o tebi.
1: U pesmi Ja i moj dom je bio z nami Stjepan Lah.
2: Pojte,
3: pojte,
2: pojte, pojte gospodu svi.

0: Ej, stric, a veš kak vic?
1: Poslušaj, a tvoja tašča pogosto prihaja k vam?
2: Ne, samo dvakrat na leto.
1: O, blagor tebi.
2: Jah, niti ne veš, kadar pride, ostane 3 mesece.